0: Radio Solo. Klokken er 6:23.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

Radio Solo. Klokken er 8.06. Temperaturen lige nu er 16 grader. Radio Solo.

0: Radiosolo. Klokken er 19.28. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: This is Rita Ora.
2: Radiosolo. Vi giver

0: Radio Solo. Klokken er 23:31. Temperaturen lige nu er 13 grader. Let me be your hero.
1: Would you dance?